0: Ma nije dž, nego je r, r, r, radio Rojc. Wow!
1: Drugovi! Zora rudi, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto strane, novo...
1: Pozitivna jutra na radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

Eto, lijepo smo se informirali na početku današnje svijeste drojice, sad je red da malo izasviramo, čućemo redom bendove Dinosaur JR, Wine Lips, zatim Mick Harvey-a i Amandu Acevedo i Ty Segalla, te malo marketinga, a onda ćemo se prebaciti u Dom branitelja u Puli gdje se održava jesenji Handmade Boutique, a od tamo će nam se javiti Predrag Ninić. U svakom slučaju budite i dalje uz Radio Rojcu, Siestu de Rojc. Sviramo!